0: موله هبا بیگادا بلش لچی بیگادا هیرش و رام سهمانه کی دل احل مرچه از پنه لکه بیرش لچی نگه دلش که کمم تلوگه دلش رومو رو که موره بیگوته چی؟ چلا دومونه ده کلا بردیو کلا تهینیش و سر پنه مو
1: مای بو تو چلا دی پوت لی خواه سوز پورتو مای شاسکت هاده شاسکت ها لفتو که با پانش ترم لولی مول موره پس ور بیس لیس مانده
0: جانه تو رومانه نداره گاده نه حلاته ملاوه تو که بارو شاتر تا تیشون کار با سوز پولو
1: نکه سو شاتر که سو واره که تو میکردنی وقت تانده تیلی
0: ده واره که نلاشی سه چر همومنی گوده سه لاشی چر هم ویونده سو واسا پویم
1: پنر پشون Pa tu te penel le rom hoj vare ka na ka te rom manusa se mori vreme. Le rom njan hutja vesas, pe šo sas, po cirras ku vurda e šo sas, pe rastengu duma naša vesas.
0: Kaj bila tebe šama po grahmone, sahma ku kuleću šo vurdon, taj sahi cera pere, te mor rap, ne no, no. Sar
2: indijano.
0: Sar indijano le sama, ga da de. Kaj dikan le pel mozi vure, go da mare furci, ako tar sar moži sara, ne ma.
1: A da godi kere sto indijano, va, kere da.
0: Ne, Çör hibi zonfiyam, soğuğa sandil yiva pöl hata alure.